u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.